جن کی کل موڈھن کی مہا، جنہ دے کل خاندان ان پڑھ سن، مور سن، انہاں نو پڑھا کے گردیو نے نرملے سنت بنا دیتا۔ جن کی کل موڈھن کی مہا، اکھر بھیو نہ جانے کہاں، سے پنڈت تب پڑھ پڑھ بنے، نج سمتا کس کو نے گنے، امگادر تے شیر بنائے، بائس ہنس چال سکرائے۔ جدرا تو شیر تے کاواں تو ہنس بنا دیتا، اس میں

کیوں دیکھا ہر درس تمہارا جن پریت لائی سو جانتا ہمارے من چتر بہت پیارا ہو بل بل ہاری گر اپنے جن وچھڑیا میلیا میرا سرجن ہارا میرے رام ہم پاپی سرن پرے ہر دوار مت نرگن ہم میلے کبوں اپنی کرپا دھار